ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱭᱢᱟᱥᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯᱷ ᱮᱢ ᱪᱚᱱᱛᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ 101.7 ᱢᱮᱜᱟ ᱦᱟᱨᱴᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱬᱦᱮᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 26 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱛᱤ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱜᱟᱴᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱣᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱛᱩᱛᱤ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱚᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱤᱠᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱩᱯᱪᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ 26 ᱢᱟᱹᱦᱤ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱫ ᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱯᱚᱢ ᱡᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱞᱛᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱷᱟᱣ 1997 ᱨᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱵᱨᱤᱝᱜᱤᱝ ᱫᱮᱢ ᱦᱳᱢ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱴᱚᱞᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱥᱚᱱᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱫᱮᱥᱤ ᱟᱵᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨ ᱢᱚᱣᱟᱡᱟ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤᱥ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ

0: ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 1947 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱚᱱᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱵᱚᱫ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱰᱚᱢᱟᱱ ᱥᱟᱹᱦᱩ ᱥᱚᱢᱤᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩᱞᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱞᱠᱤᱥᱚᱨ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱫᱤᱛ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱩᱯᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱨᱚᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱷᱟᱭᱭᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱩᱱᱠᱩᱞᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱤᱫᱟᱹᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱥᱭᱟᱢ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱟᱴᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱭᱤᱪ ᱥᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮᱥ ᱮᱭᱤᱪ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱚᱞᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱨᱤᱦᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱠᱮᱣᱚᱞᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱱᱳᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵᱽ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱨᱩᱯᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵᱷᱚᱜᱞᱟ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱭᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱢᱰᱟᱠ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱚᱞᱟᱜ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟ 1957 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱱᱟᱴᱚᱠ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱬᱩᱫ ᱨᱩᱯᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱟᱹᱞ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱤᱦᱤᱨᱤ ᱟᱨ ᱩᱢᱩᱞ ᱵᱟᱱᱟᱨᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱜᱤᱫᱤ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱡᱮᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱚᱢᱚᱥᱛᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱵᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱨᱚᱵᱤᱞᱟᱞ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱞᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱵᱟᱞᱮᱥᱥᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱫᱩᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱟᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮᱫᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱤᱨ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱟᱨᱟᱯ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱮᱞ ᱯᱚᱸᱪᱟᱱ ᱢᱟᱨᱰᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱭᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱭᱟᱢ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱨᱣ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱩᱫᱚᱭᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱰᱟᱠᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱨᱮᱥᱥᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱳᱯᱤᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱨᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱰᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱨᱤᱦᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱷᱚᱜᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱭᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱤᱠᱞᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱱᱮᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱷᱚᱞᱟᱱᱟᱛᱷ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱪᱷᱚᱴᱨᱟᱭ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫᱽ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱬᱜᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱧᱮᱞ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱥᱮᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱮ ᱡᱩᱲᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱤᱨ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮᱠᱤᱱ